Yasenia MTN Bar Ghana. E ho na bi bia sesaye. Afi say ye di infie bia santi. Ye cha cha di a big time. Che di MTN a 30 promo na bija.